Uurisas, Uurus, Raido, Soulo, Naudis, Teivas, Raido, Iisa, Uurisas, Uurus, Raido, Soulo, Naudis, Teivas, Raido, Iisa, Uurisas, Uurus, Raido, Soulo, Naudis, Teivas, Raido, Iisa.